0: bi yum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio iti yunyo or radio

0: ar may pacho
1: iti yuño or radio piyum yej kere wer kwaro
0: ar may pacho
1: iti yuño or radio